0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis.

0: Wow.
1: Muzika odavde. Reality check.
0: Novi album za početak jesine najavila je grupa Prototip. Album bi se trebao zvati Velika frka, a novi singl Ljubav je već treći singl s tog novog albuma. Prototip.

koristio Igor Pauk, glazbu i produkciju potpisujem ja. Nadam se da ćete uživati u slušanju ovog albuma onoliko koliko sam ja uživala radeći ga. Puno pusa.

radio Igor Pauk, glazbu i produkciju potpisujem ja. Nadam se da ćete uživati u slušanju ovog albuma onoliko koliko sam ja uživala radeći ga. Puno pusa.